0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Už asi nie si

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodovú stredu vám krátko pred 6. želá Samo Kráľ. Výstavba nemocnice v Prešove podľa premiéra Roberta Fica naplno pokračuje. Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Marian Kryško, pod ktorého stavba Prešovskej nemocnice spadá, potvrdil, že na stavbe museli odstrániť 38 nosných stĺpov a ďalších 47 opraviť.
2: 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacie výstuže a na novo sa vybudovali. A ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
1: Premiér Robert Fico uviedol, že s priebehom výstavby je spokojný. Podľa neho opozícia aj médiá situáciu okolo stavby zveličujú.
3: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách.
1: Hrubú stavbu podľa premiéra dokončia už v januári. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje na nové internetové podvody. Podvodníci ľudí lákajú na údajný zisk kryptomien. Následne ich presvedčajú, aby si do telefónu nainštalovali aplikáciu, cez ktorú sa snažia získať prístup k zariadeniu aj k bankovému účtu. NBU zároveň varuje pred falošnými ponukami pohrebného poistenia, ktoré sa šíria na internete. Hasičom v Španielsku sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar západne od Madridu, pre ktorý museli evakuovať tisíce ľudí. Naďalej však zostávajú v najvyššej pohotovosti. Meteorológovia totiž očakávajú ďalšiu vlnu horúčav, nízku vlhkosť vzduchu a silnejší vietor, ktoré môžu šírenie ohňa opäť zhoršiť.
0: Počasie.
1: Čaká nás slnečný a teplý deň. Bude jasno až polojasno. Teploty dosiahnu v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30, no na zvyšku územia 30 až 35 stupňov. A do toho zafúka prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Nehody hlásite pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčianskej Teplej na kruhovom objazde. V Nových Zámkoch na Kapistóriho pred kruhovým objazdom smere z Gogoľovej sa zrazilo osobné auto s nákladným a v Košiciach za Barcov smere do Šebastoviec sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Čiastočne sú blokované oba smery a zdržíte sa v kolóne. Policajné hliadky ste videli na výjazde z Tvrdošína do Nižnej obojsmerne a ďalšia je v Lade smere do Kapušian. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
4: Opäť si môžete urobiť príjemné ráno aj dnes, ak zostanete s rádiom Melody. Budeme mať 6 hodín a je 29. júl.
5: Presne tak a hneď môžeme nakúknúť aj do kalendára a spomenúť to pekné meno, ktoré tam máme. Marta. Ja som mal na strednej inak spolužiačku Martu a mali sme prísny zákaz jej takto hovoriť, takže sa jej to nepáčilo a že Maca, ona je Maca.
4: No ja Marte, ktorú poznám, hovorím mama. Takže
5: tak vidíš,
4: je to vybavené.
5: Ja to mám rovnako.
4: Ja musím jej hovoriť alebo Martula ešte niekedy aj tak zvykneme hovoriť, ale to je skôr tak akože tak zo žartu, vieš, už keď ju tak chceme podripnúť, tak je Martulka povieme.
5: No a Marta, že vraj má hebrejský pôvod, teda toto meno a význam pani domu alebo starostlivá gazdinka. Sedí to na vaše mami?
4: No, sedí rozhodne.
6: Ale hej.
5: No.
4: Ale... Čo, nepočúvať?
6: Ja som nepočúval.
5: No a na úvod rannej show ideme zahrať najmä vám všetkým Martám, ktoré počúvate Rádio Melody a je to skupina Team a lietam v tom tiež.

0: Enrique Iglesias z Rádia Melody. Yeah. 6 hodín, 7 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Máme tu medzi vami takých pamätníkov, ktorí ešte posielali listy tak, že ich hodili do takej žltej schránky na ulici. Lebo ja už som napríklad z generácie, keď sa s listami chodilo na poštu. A ma vlastne aj tak trošku prekvapilo, že tieto žlté stránky ešte stále existujú.
0: Schránky.
1: Schránky, čo aj, som povedala.
0: Žlté stránky.
1: Aha, nie, žlté schránky.
0: Trošku to áno. Už viac ako inak 200 rokov máme poštové schránky na ulici a po celom Slovensku ich máme vyše 3000, čo je málo.
1: No.
0: A slúžia teda na podávanie obyčajných listov, rôznych, čo ja viem, blahoželaní, pozvánok, pohľadníc, dovolenky, ale môžeme tam hodiť aj poštu pre úrady, poštu pre firmy a tak ďalej.
1: No ak by ste to chceli využiť a takto list alebo niečo iné odoslať, toto by ste mali dodržať, hovorí hovorkyňa Slovenska pošty Eva Peterová.
2: Vhádzovať do nich možno korešpondenciu označenú poštovou známkou, ale aj zásielky podané a zaplatené online cez e-podací hárok alebo mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty.
1: Fakt? Už 200 rokov toto používame?
0: No na Slovensku, ale prvý zdokumentovaný pôvod poštových schránok siaha do 15. storočia, keď niektoré inštitúcie vo Florencii používali drevené schránky. V Uhorsku, na súčasnom území Slovenska, sa prvé poštové schránky začali používať až v roku 1817, čiže takto dlho u nás fungujú poštové schránky na odosielanie.
1: Samozrejme, cez internet sa dajú platiť až teraz.
0: Áno.
1: No a viete, kde nájdete najstaršiu takúto poštovú schránku na Slovensku? V Balneologickom múzeu v Piešťanoch.

Želáme aj takto v stredu, už je 6.16 a toto boli Yusundur a Nene Cherry so skladbou 7 seconds. Za 7 sekúnd srdce udrie takmer 10 krát, auto na diaľnici prejde 4 kilometra, zem sa posunie o viac ako 200 kilometrov na svojej ceste okolo slnka. No a niekedy stačí úplne, že jedna sekunda na to, aby sa nám kompletne zmenil život. My z Rádia Melody veríme, ak sa tak stalo, že sa tak stalo k lepšiemu. Sme Táňa a Lukáš a pozdravujeme.

0: V rádiu Melody bola s vami skupina ABBA, skladba Mamma Mia pomaličky doznieva, pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Jeden z takých tipov na to, čo robiť s deťmi, povedzme, cez leto, je ísť do Bojnickej zóny, nám napríklad nie, lebo tam... Je to pekné.
1: Je to tam veľmi pekné, ľudia tam veľmi radi chodia a dokonca sa včera stalo, že Bojnická zoo tam privítala svojho 26 milióntého
2: návštevníka.
1: Neviem ani povedať.
0: A to aj niečo vyhrali, alebo čo? No dobre, to si necháme do správ.
1: Že? Boli tam
2: vyhrali super zážitok.
1: No a mali zadarmo vstup.
2: V zoologickej záhrade, to som sa nedozvedel.
0: Tak počkajte si na správy, podrobnosti budú aj o iných témach. Je 6.25.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Rádio Melody, správy.
2: 6.26, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Združenie miest a obcí Slovenska spúšťa s ministerstvom vnútra a políciou kampaň proti finančným podvodom. Predseda z MOSu Jozef Božík upozornil, že od marca tohto roku rastie počet pokusov o podvod, v ktorých páchatelia pod zámienkou ochrany žiadajú previesť finančné prostriedky miest a obcí.
6: V rámci moderných foriem sociálneho inžinierstva a digitálnych technológií sa začínajú ataky jednak na štatutárov miest a obcí, ale zároveň aj na predstaviteľov našich organizácií.
2: Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská potvrdila, že okrem informačného letáku budú mať mestá a obce k dispozícii aj stručný bezpečnostný manuál. Ten opisuje modus operandi podvodníkov a rovnako zásady, ako v takýchto prípadoch postupovať. Podvodníci podľa polície od marca pripravili slovenské samosprávy o 430 000 eur. Štát poskytne pomoc ľuďom na východe Slovenska, ktorí utrpeli škody po silnej búrke s krupobytím. Domácnosti môžu dostať príspevok do výšky 1500 eur. Pri rozsahlejších škodách je možné o pomoc požiadať opakovane. Podporu môžu získať aj mestá a obce, a to do sumy 15 000 eur. Peniaze majú slúžiť najmä na nákup materiálu a pomôcok pre zasiahnutých obyvateľov. Po búrke, ktorá sa v pondelok prehnala zemplínom, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Bojnická zoo včera privítala svojho 26. miliónteho návštevníka. Jubilejným hosťom sa podľa vedenia zoologickej záhrady stala rodina Košíková. Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou aj najnavštevovanejšou zoo na Slovensku. Pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955. V minulom roku si tak pripomenula 70. výročie svojho založenia.
5: Počasie.
2: Pred nami je slnečný letný deň. Obloha bude väčšinou jasná až polojasná. Teploty vystúpia v Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe na 25 až 30 stupňov, inde sa vyšplhajú na 30 až 35 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme aj všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta Ivanská. Pred Dubnicou nad Váhom smere Strenčianskej Teplej na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam s kolónami. A v Košiciach za Barcov smere do Šebastoviec sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Tento úsek je neprejazdný. Pozor si dajte za Ľubotínom smere do Pustého Poľa. Na ceste je tam zrazený bocian. Radar ste videli v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Policajné hliadky máme na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Ďalej v Žiline na Rajeckej smere do centra, za Lovinobaňou smere do Lučenca. Hliadkujú aj v Sabinove na Holého smere von z mesta, v Ďurďošíku obojsmerne a hliadka je aj v Brekove smere do Humenného. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Pred nami je slnečný deň, na niektorých miestach s teplotami do 35 stupňov a preto ste z Rádia Melody počuli tento letný hit od skupiny Fun Factory. Je 6:40 a pýtate sa, či tu máme niečo ďalšie, čo vám pripomenie dovolenky, pláže, bazény a dobrú partiu okolo seba. Albano a Romina Power v talianskom hite Felicita. Peknú stredu želajú Táňa a Lukáš.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. Levandulová vôňa. To znie fajn, to sa nám tu... Ja som Táňa, Lukáš, nám sa to tu páči.
1: Áno, môže byť.
0: Ale taký dym... Ten asi cítiť úplne nechceme.
1: No a v tejto súvislosti treba spomenúť detektor dymu. To je taký nenápadný pomocník, ktorý môže zachrániť život a predpokladám, že málo kto sa asi zamýšľal nad tým, ako vlastne funguje.
0: A dozviete sa to v rubrike, ktorú pre vás pripravuje náš kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Detektor dymu neustále monitoruje vzduch a keď zistí prítomnosť pevných častíc dymu, spustí sirénu. V domácnostiach sa najčastejšie stretneme s dvoma hlavnými technológiami. Buď máme optické alebo ionizačné detektory dymu. V optickom detektore je infračervená dióda a senzor citlivý na svetlo. Dióda vysiela svetelný lúč mimo senzor, takže v čistom vzduchu naň žiadne svetlo nedopadá. Ale keď do priestoru so senzorom vnikne dym, jeho čiastočky svetelný lúč rozptýli. Svetlo vtedy dopadne na senzor, ktorý okamžite aktivuje poplach. Ionizačné detektory dymu využívajú nepatrné množstva radioaktívneho materiálu. Ten ionizuje vzduch v komore a vďaka tomu vznikne slabý, stabilný elektrický prúd medzi dvoma elektródami. Ak sa ale do tejto komory dostanú častice dymu, naviažu sa na ionizovaný vzduch. Tým sa ale výrazne oslabí elektrický prúd, obvody to vyhodnotia ako nebezpečenstvo a spustia sirénu. Čiže ako to funguje? Detektor dymu neustále monitoruje vzduch v meracej komore. V optickom detektore čiastočky dymu rozptýlia svetlo a to sa dostane na citlivý senzor, vďaka čomu sa spustí poplach. V ionizačnom detektore čiastočky dymu prerušia elektrický prúd a zariadenie okamžite spustí hlasnú sirénu.
2: A teraz

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás krátko pred 7. zdraví Samo Kráľ. Nezvestného chlapca z Huncoviec sa podarilo nájsť živého. Potvrdil to starosta obce Peter Majerčák aj hovorkyňa Prešovskej krajskej polície Jana Ligdajová.
2: Trojročný chlapec z Huncoviec sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
1: Chlapca našli v lese približne kilometer od rómskej osady. Od pondelka po ňom patrali stovky policajtov, hasičov a dobrovoľníkov aj s pomocou vrtuľníku s termovíziou. Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko rozširujú projekt psychologickej pomoci do vlakov v Košickom a Žilinskom kraji. Vizuály s kontaktmi na anonymnú krízovú linku sú umiestnené na zrkadlách toaliet, pričom za necelý rok túto pomoc využilo viac ako 260 ľudí. Nová výstava v Tropkovskom kašteli odkrýva historickú podobu mesta prostredníctvom dreva. Autorskú výstavu Marka Vatehu sprístupnilo mesto verejnosti v rytierskej sále. Architektonický vývoj a dejiny Stropkova na precízne spracovaných drevených reliefoch môžu návštevníci obdivovať do konca októbra. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiaroch vo Francúzsku a Španielsku. Do Francúzska prišlo na pomoc 7 hasiacich lietadiel a 4 vrtuľníky zo 7 krajín vrátane Slovenska. Do Španielska vyslali členské štáty 6 hasiacich lietadiel, 134 záchranárov a 41 vozidiel.
0: Počasie.
1: Dnes veľa slnka a vysoké teploty. Počas dňa bude jasno až polojasno. Teploty na severe a východe bude väčšinou 25 až 30 stupňov, na ostatnom území 30 až 35 stupňov a do toho nám zafúka prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta Ivanská. Pred Dubnicou nad Váhom v smere Trenčianskej Teplej na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá a rátajte tam s kolónami. V Nových Zámkoch na Kapistóriho pred kruhovým objazdom v smere z Gogoľovej sa zrazil osobné auto s nákladným. Nehoda je aj pred Rakúsmi v smere z Kežmarku a v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Rátajte tam aj so zdržaním. Prekážku hlásite na D1 za Širokým smere do Fričoviec. V ľavom pruhu je tam roztrhnutá pneumatika. Policajnú hliadku ste videli za Kysuckým Novým mestom smere do Rudiny. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Krásne dobré ráno, je 7 hodín, ako sa máte, pracujete, dovolenkujete. My tu v Rádiu Melody sme v takom dovolenkovom móde a tak aj rozoberáme také dovolenkové témy. Mm-hmm. Pamätáte si vy, ako prebiehal váš prvý let lietadlom?
4: Zle. Teda let dobre, ale ja som to prežíval, ako by sa dialo neviem čo. Mal som 22 rokov, išli sme do Londýna a ja som inak netušil, že to lietadlo v istom momente naberie takú tú veľkú rýchlosť po dráhe, aby mohlo zlietnúť, lebo ja som si hovoril, že ako pekne pomaličky si ide a potom zrazu... Hovorím si, ja som sklonil hlavu a dodnes, keď sa rozbieha, tak som spotený z toho, aj keď pristáva.
1: Ja som sa pri tomto momente, pri mojom prvom lete začal smiať, neviem prečo mňa to rozosmialo.
4: Tak chvála Bohu.
3: Ja to milujem, ja ten pocit, jak to zrýchluje, to žú, ja sa na to tak strašne vždy teším.
4: Takže rozdielne názory
3: sú. Absolutne, áno. A dajte nám vedieť, ako si vy spomínate na svoj prvý let lietadlom.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: V rádiu Melody sú s vami Táňa a Lukáš, 7 hodín 8 minút, Absolutely Everybody sme si zahrali tento výborný hit a chvála Bohu, že máme takéto dobré hity, že sa môžeme z nich tešiť.
1: A že nezmizli zo sveta. No? Viete si predstaviť, že by zo sveta zmizli všetky písmená?
0: Ani to nie.
1: Boli časy, keď som túžila potom, aby zmizlo tvrdé I, ale teda všetky písmená to si neviem predstaviť. No a toto napríklad riešili aj deti v tábore Dobrý skutok včera.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Na návštevu prišli Juraj a Tomáš z potulného Dividla. A prečo Dividla?
3: Divadlo má každý a divadlo je občas od slova divica.
0: Tak preto oni majú potulné Dividlo. A nad čím sa deti teda divili?
3: Divili sa nad tým, že čo by všetko sa stalo, keby zo sveta zmizli písmenka. No. Je takým návetom, nám bola soľ nad zlato, že keď zmizla soľ, tak vieme, ak ten klasický príbeh. Ale čo by sa v dnešnej dobe stalo, keby zmizli písmená?
1: Toto všetko sa včera riešilo v Jasenskej doline, kde je aktuálne v tábore Dobrý skutok 60 detí z rodín, kde by si inak tábor nemohli dovoliť. A tie deti včera si mohli dovoliť. Nakupovali, urobili sme im taký akože bazár.
4: Nakupujeme za fejkové peniaze. Veľmi som šťastná.
5: Ja som šťastná, že môžem kupovať veci pre moju rodinu.
4: Však máme všetko za 10.
1: A to sa mi platí.
0: Áno.
1: Vy ste na začiatku júna posielali SMS-ky za 2 eurá a vďaka ním si deti v tábore užívajú nevyčísliteľne.
0: Mm-hmm. A ak by ste chceli vidieť, čo všetko tam robia, tak sledujte naše sociálne siete, to je jedna vec, alebo stránku nadaciadobryskutok.sk. A ešte jedna možnosť, počúvajte naše vysielanie.
2: Ďakujeme. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
9: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
10: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

Toto je pieseň, ktorá nesmie chýbať na žiadnej dobrej party. Je 7 hodín, 18 minút a mohli by sme povedať už aj oldies party, ale ja sa tomu tak trošku vyhýbam, lebo veď čo, sme stále mladí. No a v tejto chvíli sa presúvame k táboráku. Bronto sa uží a rúže z papíru. Do

0: ráno z Rádia Melody vás pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Jedna z najkrajších záhrad tu v Bratislave je Medická záhrada. Ľudia tam veľmi často a radi chodia, aj keď teraz to tam nevyzeralo úplne najlepšie posledné dni.
1: Áno, možno ľudí, ktorí si tam prišli oddychnúť, mohol rušiť ruch strojov, ale to všetko kvôli dobrej veci.
2: O ktorej si povieme viac.
1: Obnovujú a povieme si o tom viac už o chvíľu.
2: Takže neprezradíme všetko, zostaňte naladení. Správy Rádia Melody sú pripravené už o chvíľu. Teraz je 7.24.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na

0: Letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. SME po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody. Správy.
4: 7.26. Pri správach vás víta Samo Kráľ. Prešovský kraj čaká ďalšia investícia do dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo investícií schválilo výzvu v hodnote takmer 122 miliónov eur na výstavbu vybraných častí druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Podľa ministra Samuela Migala má projekt zlepšiť strategické dopravné spojenie a aj posilniť infraštruktúru v regióne.
5: Týchto 121 miliónov eur prinesie bezpečnejšie cestovanie, menej kamiónov v Prešove, rýchlejšiu dopravu a lepšie podmienky pre ľudí aj podnikateľov.
4: Približne 10-kilometrový úsek by mali postaviť za 3 roky. Jeho trasa vedie popri dvoch prioritných vojenských koridoroch. Preto musí spĺňať aj požiadavky na tzv. Dvojaké využitie. To znamená, že má umožniť efektívny presun ťažkej techniky, vojakov aj humanitárnej pomoci. Na rieke Hron v lokalite Beňuš Filipovo došlo k úhynu rýb. Informoval o tom Slovenský rybársky zväz tým, že pravdepodobnou príčinou by mohla byť manipulácia so zádržou malej vodnej elektrárne a následné uvoľnenie sedimentov do rieky. V úseku zaznamenali úhyny trofejných lavátok, lipňov, struhov a množstva ďalších druhov rýb. Zväz dodal, že ide o územie európskeho významu, ktoré používa osobitnú ochranu z hľadiska zachovania cenných biotopov a druhov. Prípad preveria príslušné orgány. V Bratislavskej medickej záhrade opäť spustili labutiu fontánu. Ako informovala mestská časť Staré mesto, fontána prešla obnovou historických prvkov aj rozsiahlou modernizáciou technického zázemia. Samospráva zároveň avizovala pokračovanie obnovy záhrady. Od druhej polovice augusta budú nasledovať práce zamerané na obnovu historickej zelene, vrátane vybudovania nového zavlahového systému.
3: Počasie.
4: Dnešok bude patriť slnečnému počasiu. Obloha zostane jasná až polojasná. Teploty dosiahnú na severe a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, inde vystúpia na 30 až 35 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta Ivánska. Ďalej v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke Stuhovskou. Pred Dubnicou nad Váhom smere Strenčianskej Teplej sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie nehody hlásite v Nových Zámkoch na križovatke Štefánikova SNP. Pred Rakúsmi smere z Kežmarku skončilo osobné auto mimo cesty a v Košiciach za Barcov smere do Šebastovej sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný. Cestárov stretnete v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Rátajte tam so zdržaním. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, ďalej na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc, na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, merajú aj na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Žiline pri Brodne smere do Kysuckého Nového Mesta, ďalej v Ivachnovej smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, radar aj v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a merajú aj na viazde do Sniny z Belej na Cirochov. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Už máme 7 hodín 44 minút. Z Rádia Melody vás pozdravujú Táňa a Lukáš. No a dnes nám píšete, ako ste prežívali svoj prvý let lietadlom. Zavolali sme Monike. U nich v práci mávali také špeciálne súťaže, často si to ani nevšimala, až sa raz stalo, že to vyhrala. A vyhrala letecký zájazd do Grécka.
1: A kolegovia boli presvedčení, že to odmietne, ale napokon išla do toho a Monika nečakala, čo nasledovalo od kolegov potom, ktorí tieto súťaže vyhrávali predtým.
2: Takže, aby ma odradili, tak začali historky o tom, ako si pred letom treba vypiť, aké to je brutálne, aký je strašný tlak v lietadle a že teda nech nejdem.
1: To sú prajní kolegovia.
0: No toto.
2: No možno, že aj kvôli tej prajnosti zrazu som 2 týždne pred letom ochorela. Mm-hmm. Tak s takou malou dušičkou som išla ešte k lekárke, teda, že či môžem letieť, či nie. No ale sestrička vraví, že všetko, že výsledky v poriadku, takže môžem ísť. No a hovorím jej, že ale ja sa strašne bojím teda, že keď mi kolegovia takto hovorili, že čo s tým lietaním, že či teda fakt. Ona hovorí, že viete čo, tak predstavte si, keď ste kedysi chodili na kolotoče, ako to bolo na tých labutiach, keď ste chodili hore, dole, mm-hmm. že to určite bude len taká malina. To by som zvládla, pretože ja mám takú kamarátku, s ktorou na kolotoče nikto nechcel chodiť, pretože to bolo niečo strašné, to, čo ona vystrajala na kolotočoch. Hore hlavu, dole hlavu. No a teraz zistujem, že vlastne táto príprava s Majkou bol niečo také, že to je proste taká letecká príprava tieto kolotoče. Takže pre lokáze
1: Čiže kto sa bojí lietať, tak najskôr nech ide na jarmok niekam a tam nech skúša kolotoče, konkrétne labuťky, áno?
0: Mm-hmm, ale s Majkou.
2: Áno, konkrétne, ale s Majkou. Hej, takže týmto pádom som si takto let užila a bola som nadšená.
1: A koľko si mala rokov, keď si prvýkrát letela?
2: No, tak to radšej neprezradím.
1: Dobre, tak to tým uzavrieme.
2: Čiže ste pred dôchodkou.
1: O, aha, dobre, to mi nevychádza na ten hlas. Mi to nesedí.
0: Nikdy nie je neskoro začať.
2: Áno, nikdy nie je neskoro začať.
1: Ďakujeme za túto príhodu a nech sa darí, pekný deň ešte.
2: Krásny deň.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad udalostí so samým kráľom. Vláda ani samosprávy nemajú podľa premiéra povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Podľa premiéra Roberta Fica naďalej platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska na plnenie medzinárodných záväzkov presahujú 3% HDP. Samosprávy však žiadajú jasné usmernenia od ministerstva financií. Politické vyjadrenia o dodržiavaní pravidel dlhovej brzdy im podľa nich nestačia. Hladina Dunaja je na mimoriadne nízkej úrovni. Upozornili na to vodohospodári s tým, že jeho prietoky patria medzi najnižšie za posledné 10 ročia. V Gabčíkove preto upravili režim preplavovania lodí cez plavebné komory, keďže každé vypustenie komory znižuje hladinu približne o 1 cm. Dopravný úrad zároveň minulý týždeň potvrdil, že na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu bezpečne plávať lode s väčším ponorom. Klientské centrum v Rožňave funguje od pondelka na novej adrese. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann upresnil, že verejnosť nájde všetky pracoviská okresného úradu a dopravného inšpektorátu na ulici Janka Kráľa 3. Klientské centrum je aktuálne v testovacej prevádzke, ktorá potrvá približne 4 až 6 týždňov. Donald Trump prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome. Ich približne hodinové rokovanie vo valnej pracovni prebehlo bez prítomnosti médií. Prezidenti hovorili aj o licenciách na výrobu rakiet Patriot či o potrebe obnoviť diplomatické rokovania. Zelenský stretnutie označil za dobré a Spojeným štátom poďakoval za doterajšiu podporu.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať jasná až polojasná obloha. V Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe sa teploty budú pohybovať od 25 do 30 stupňov, no na zvyšku územia Slovenska vystúpia na 30 až 35 stupňov a pofukovať bude prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Krátko pred 8. zdravíme aj všetkých na cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Tam sa v ľavom pruhu zrazilo nákladné auto s osobným. Je to na mieste, kde pracujú cestári a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. Ďalšie nehody máme v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta Ivanská, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke Stuhovskou. Pred Rakúsmi smere z Kežmarku skončilo osobné auto mimo cesty. A v Košiciach za Barcov smere do Šebastovej sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný. Mobilný radar Modrý Superb sa pohybuje medzi Strážským a Nacinovcov. Tie stacionárne merajú na jednotke pri Vlčkovciach smere do Serede, v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove a na jednotke za tunelom Prešov smere do Lemešian. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Slovnáckej smere do centra, ďalšie je v Hričovskom podhradí smere do Dolného Hričova, vo Žďanoch pri Cintoríne hliadkujú obojsmerne a policajtov ste videli aj na výjazde z Umeného do Kochanoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Koľkokrát za deň poviete slova áno a nie? To je niečo, čo si nevieme odsledovať.
3: Vieš
2: čo,
3: ale odkedy mám deti, viem rozhodne povedať, že slovo nie prevyšuje ano. Slovo áno.
2: Ide ano? O to podľa toho, čo chcú.
3: No veľmi často robia veci, pri ktorých musím použiť. Nie, to nie. No a tak ďalej.
2: A keď ste na to takto zvyknutí ako Táňa, ano. Napríklad na toto slovíčko nie, tak potom v tej súťaži, ktorú tu máme pripravenú, daj si pozor na jazyk, to bude ťažké pre vás, ale ja si myslím, že to zvládnete a môžete sa teraz takto pred 8 prihlasovať.
3: Nemali by ste na naše otázky odpovedať áno, nie. Dobre, počas 30 sekúnd. Ak to zvládnete, píšte na 0917 480 480, no a môžete vyhrať tričko alebo hrnček.
0: Hity vášho života.

0: Aj v čase 8 hodín 7 minút sú s vami Táňa a Lukáš. Na linke čaká Vlado z Kluknavy, ktorý je v práci, ale práca počká a on chce súťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Jasné, práca počká. Dúfam, že nič nerobíš. Vieš, lebo bezpečnosť pri práci je dôležitejšia ako práca samotná.
3: Nie, nerobím nič.
2: Dobre, výborne. Tak len sa sústreď na naše otázky, dobre? Položíme ti najbližších 30 sekúnd, nevieme koľko otázok, ale tvojou úlohou je neodpovedať áno, nie. Nerozmýšľaj dlho nad odpovediami a taktiež nemal by si nám to isté slovo odpovedať, dobre?
3: Dobre.
0: Tak, Vládko, už sa sústredíme, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
2: Už si dnes niekomu musel povedať slovo nie?
3: Jasné.
0: Uh-huh. A máš odsledované, koľkokrát za deň povieš slovko áno?
3: Možno.
2: A vieš, ako sa áno povie po španielsky?
3: Pravdepodobne.
0: Uh-huh. Takže by si aj vedel zaspievať nejakú španielskú pesničku, nie?
3: Isté, že.
2: Volá sa tvoja kolegyňa Marta?
3: Je to možné.
0: Uh-huh. A miluješ hity skupiny Queen?
3: Určite.
2: Sleduješ naše tanečné videá na Facebooku?
3: Nesledujem.
0: A je pravda, že si v tejto súťaži už niekedy vyhral?
3: Není to pravda.
2: Dlho si rozmýšľal a není to pravda, by sme ti neuznali, ale už to bolo po časovom limite, takže máš šťastie.
0: Takže vyhrávaš, dobre? Tesnotka, počúvaj, človeče. Čo si vyberáš, tričko alebo hrnček Rádia Melody?
3: Tričko.
0: Dobre.
2: Pošleme, maj sa pekne, ahoj.
3: Ďakujem, pekný deň.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
5: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
4: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
5: Nie, vyprávam si vlasy.
4: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
6: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
4: Nahral ťa, alebo natáčal ma, alebo...
6: Ty, ja vám rekuš, to je Melodia.
4: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastruhajte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Počúvame z rádia Melody, ale Lukáš sa ma minule pýtal, musím nabonzovať toto na kolegu, že koľko trvá let na Kanárske ostrovy. Povedala som mu, že 4,5 hodiny, on že tak to nejdeme. Že to už je dlho sedieť v lietadle.
1: Že do Turecka 2,5 hodiny sa mi zdalo dlho.
0: Aha, no. Tak si predstav, že by si celý deň sedel v lietadle.
2: Celý deň aj nejaké drobné a možno to bude už budúci rok skutočnosťou, pretože Airbus otestoval svoje najnovšie lietadlo, ktoré bude lietať práve 24 hodín.
1: Dobre, tak nádych, výdych a možno takýto nádych, výdych vás čaká aj dnes popoludní, keď niekto z vás možno vyhrá 69 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.

0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Rádio Melody. Správy.
4: 8.26, počúvate správy so Samom Kráľom. Za prvý polrok evidovali úrady práce 47 prípadov hromadného prepúšťania. Podľa poslancov za Progresívne Slovensko tak prišlo o zamestnanie približne 4400 ľudí a ďalšie pracovné miesta sú v ohrození. Poslanec Štefan Kyš upozornil aj na prípad talianskeho investora pri Novomeste nad Váhom. Firma podľa neho uviedla, že jej odchod zo Slovenska súvisí s konsolidačnými opatreniami vlády.
5: Transakčná daň, vyššie dane z práce, zvýšenie zdravotných odvodov. Neviem, či si spomínate, na jar sa hovorilo o porastových opatreniach, tie odložili na september, dohádaní, nevedeli urobiť ani jednoduché banálne zjednodušenia pre podnikateľov.
4: Minister financií Ladislav Kamenický uviedol, že by chcel pristúpiť znižovaniu daní, no pri súčasnom ozdravovaní verejných financií na to podľa neho nie je veľký priestor. Zároveň povedal, že transakčnú daň by zrušil, ak by sa našiel spôsob, ako nahradiť výpadok približne 500 miliónov eur. Znižovanie odvodov zamestnancov, ktoré premiér Robert Fico avizoval ešte minulý rok, už podľa aktuálnych informácií nie je na stole. Mesto Stará Ľubovňa odkúpi 2 bytové domy na sídlisku Východ. Potvrdil to primátor Ľuboš Tomko s tým, že mesto získalo na projekt dotáciu z ministerstva dopravy vo výške zhruba 1,9 milióna eur a aj úver s nulovým úrokom zo štátneho fondu rozvoja bývania. Ten je na úrovni približne 3,6 milióna eur a zvyšok dofinancuje mesto z vlastných zdrojov. Kúpna cena je pritom viac ako 6,5 milióna eur. Primátor predpokladá, že 44 bytov by mohli nájomcom odovzdať v jeseni. Spoločnosť Airbus úspešne dokončila rekordný testovací let trvajúci viac ako 24 hodín. Upravené lietadlo typu A350 preletelo bez medzipristátia z austrálskeho Melbourne do francúzskeho Toulouse viac ako 23 tisíc kilometrov. Nový model s prídavnou nádržou plánujú aerolínie nasadiť na priamu linku medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka.
3: Počasie.
4: Dnes nás čaká prevažne slnečné počasie s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty sa budú pohybovať od 25 do 30 stupňov v Žilinskom kraji, na hore Hroni a na východe. Na ostatnom území dosiahnu teploty 30 až 35 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehodu odstránili v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Treba ešte počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Nehody ale dokumentujú pred Bodzianskými lúkami smere z Kolárova, pri Turni nad Bodvou smere do Jablunova nad Turňou, v Košiciach na hlavnom ťahu za Optimou smere na Pereš. Nehody máme aj v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou a v Košiciach za Barcov smere do Šebastovej sa zrazili dve osobné autá. Úsek je stále neprejazdný. Cestári pracujú na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na kruhovom objazde a pracovisko majú aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Tam sa aj zdržíte. Mobilný radar Modrý Superb sa presúva medzi Strážským a Nacinou Sou. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: ten spev v závere taký...
1: No, skús aj ty.
0: Tak nejak možno sa cítite ráno, keď vstávate, aj keď teraz už nie je, tak skoro 8.36, no pre niekoho možno skoro.
1: Mm-hmm. Počúvate Rádio Melody, zdravia vás Táňa, Lukáš, aj Iveta Bartošová teraz v skladbe Víš lásko. Ja mám rád názov tejto skladby, lebo je to také potrnavsky, že víš? Ja to tak rád používam. A ak viete text, tak si pokojne môžete aj teraz zaspievať s Ivetou.

0: z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. 8.47 je aktuálny čas. Minulý rok som bol na svadbe a jednoznačná požiadavka od nevesty na DJ-a bola, že v žiadnom prípade nehrať latino hity.
1: Čože? To
0: by som ja nikdy nepovedal žiadnemu DJ-ovi. Lebo však ukrátiť sa na parkete o niečo takéto...
2: To tiež by mi chýbali takéto hity, no ale u nás v rádiu Melody je latino hitov dosť, lebo sa nám spájajú predovšetkým s letom.
3: Letný hit vášho života.
2: Living la vida loca spieva latino spevák, rodák z Portorika, Enrique Martin Morales. Tak sa skutočným menom volá Ricky Martin.
0: On začínal ako člen chlapčenskej skupiny Menudo. Dvakrát ho že na konkurze odmietli prijať do tejto skupiny, lebo dôvodom bolo, že je vraj príliš nízky.
2: Nízky, ale vrtký. Čo si na tretí raz uvedomili a prijali ho do skupiny, postupne jeho cesta viedla k tomuto megahitu Living La Vida Loca. Skladbu nahral za jediný deň, pretože producenti povedali, že energia, ktorú do skladby vložil pri prvom nahrávaní, bola taká silná, že už nebolo čo prerábať.
0: Takže Living La Vida Loca je španielsko-anglický výraz, ktorý sa dá voľne preložiť ako že žiť naplno a divoko, užívať si život bez zábran. A to teraz aj urobíme. Z Rádia Melody váš letný hit života od Rickyho Martina a volá sa Living La Vida Loca.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 8 hodín 56 minút, počúvate správy so Samom Kráľom. Na rozvoj regiónov pôjde ďalších 167 miliónov eur. Minister podhospodárstva podporí cez podhospodársku platobnú agentúru všetkých 95 miestnych akčných skupín na Slovensku. Financie budú podľa ministra podhospodárstva Richarda Takáča čerpať do roku 2029 v rámci iniciatívy Líder. Ceny bytov v krajských mestách za posledné 2 roky výrazne zrástli. Podľa Realitnej únie sa pri starších dvojizbových bytoch zvýšili v priemere takmer o 31%. Staršie trojizbové byty zdražili o viac ako 28%, novšie dvojizbové približne o 26,5% a novšie trojizbové o necelých 18%. Včerajší požiar trávnatého porastu na vojenskom letisku v Kuchyni nespôsobil žiadne škody. Informoval o tom hovorca ozbrojných síl Štefan Zeman s tým, že hasiči v súčasnosti evidujú v dopadovom priestore leteckej strelnice už len niekoľko lokálnych ohnísk. Situácia je podľa neho stabilizovaná a oheň neohrozuje žiadne objekty ani obyvateľstvo. Poľský ústavný súd rozhodol, že krajina nebude uznávať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Podľa rozhodnutia možno do poľských registrov zapísať iba také zahraničné sobáše, ktoré zodpovedajú ústavnej definícii manželstva.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevládať jasná až polojasná obloha a letné teploty. V Žilinskom kraji na hore Hronia na východe očakávame 25 až 30 stupňov. Inde sa ortuť teplomera vyšplhá na 30 až 35 stupňov. Popoludní budú v platnosti výstrahy 1. aj 2. stupňa pred vysokými teplotami. Týkajú sa najmä západného a južného Slovenska.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. A ďalšie pracovisko majú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Zdržíte sa aj tam. Radary hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína. Na výjazde z Lokce dobre zímerajú obojsmerne. Ďalej Vývaknovej smere do Ružomberka. Na D1 pred Štrbou smere z Popradu. Merajú aj v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VZ smere k Optime a radarie aj na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Nitrianskom Právne obojsmerne, v Hontianskych Tesároch smere do Domaník. Ďalšia hliadka je na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Podbrezovej Chvatimechu smere do Brezna, v Seni hliadkujú obojsmerne a hliadka je aj v Giraltovciach, Francovciach smere do centra. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: O chvíľočku bude 9 hodín, pekné ráno vám želáme z Rádia Melody a dnes popoludní sa vám môže zmeniť život. 60 000 eur máme v banku a k ním môžete vyhrať ďalší 9 000. Takže na zmenu života 69 000 eur, jak lúsk, nie?
3: To už by sa dalo, všeličo. A stačí, keď si pozriete webovú stránku oplatisanaladica.sk, tam si prečítate, čo a ako urobiť, aby ste mohli byť zapojení do súťaže. Potom po 15. voláme, dobre? Takže telefón pri sebe a zdvíhať do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladica.
2: Z rannej show je toto na dnes všetko. Už bolo 9 hodín. Prajeme vám peknú stredu a pozdravujú vás Táňa, Lukáš a Samo.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
2: B.
3: B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
5: Počasie.
6: Dnes prevažne slnečno a miestami veľmi teplo. S predpoveďou vás zdraví Samokráľ. Obloha bude počas celého dňa jasná až polojasná. Teploty dosiahnú na severe a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Inde ale vystúpia na 30 až 35 stupňov a pofúkovať bude prevažne slabý vietor. Zároveň pre západné a južné Slovensko budú popoludne platiť výstrahy 1. až 2. stupňa pred vysokými teplotami.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Šancovej pred železničnou stanicou smere z Račianského Mýta a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov smere do centra mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obísť to musíte cez mesto. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pod Strečnom pracujú obojsmerne. Mobilný radar Sivá Oktávia sa presúva medzi Hrachovom a Hnúšťou a ďalšia Sivá Oktávia sa pohybuje na Soroške. Radary merajú aj v Kľačne obojsmerne na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Ďalší je na výjazde z Lokce do Brezy a merajú aj na D1 pred Štrbou smere z Popradu. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na nábreží za bývalým PKO smere do centra, na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove smere do Holíc, ďalej za Kráľovanmi smere do Turian, v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinobane, merajú aj na viazde do Kežmarku z Huncoviec, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Lade smere do Kapušian a radari aj za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
3: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
2: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Počasie.
1: Na celom našom území prevláda slnečná obloha a teploty pomaly stúpajú. Dnes bude jasno až polojasno a bez zrážok. Teploty na severe a východe dosiahnu 25 až 30 a na zvyšku územia vystúpia na 30 až 35 stupňov. Zároveň popoludní budú na juhozápade platiť výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody hlásite pred Novými Zámkami smere s Dvorou nad Žitavou. Zrazil sa tam motorkár s dvoma osobnými autami. Nehoda je aj na R1 za Lehotkou pod Brehmi smere do Žarnovice. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obísť to musíte cez mesto. A za Pohronskou Polhorou smere na Horský priechod z Bojska sa zrazilo osobné auto s dvomi motorkármi. Tento úsek je ťažko prejazdný. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Aktuálne tam strátite asi pol hodinu. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, v ktorých je navyše aj odstavený kamión. A pod Strečnom pracujú v oboch smeroch. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú. Naplánovali si to do 13. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, ďalej na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na viazde do Rajeckých Teplíc Porúbky, radary aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, Vývachnovej merajú smere do Ružomberka, v Košiciach na konci Sečovskej smere na Palackého a v Dvoriankách merajú obojsmerne. Policajné hliadky ste videli v Stankovanoch Rojkove smere do Kráľovian, za Pincinou smere do Lučenca a hliadka je aj v Košiciach Šaci smere do centra. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdá.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja som mal na strednej inak spolužiačku Martu a mali sme prísny zákaz jej takto hovoriť, takže Marta, bola sa jej to nepáčilo a že maca, ona je maca.
2: No ja Marte, ktorú poznám, hovorím mama.
1: Koľko si mala rokov, keď si prvýkrát letela?
3: Tak to radšej neprezradím.
1: Dobre, tak to tým uzavrieme.
3: Ale... Ešte pred dôchodkou.
1: O, aha, dobre, to mi nevychádza na ten hlas. Mi to nesedí.
2: Nikdy nie je neskoro začať.
3: Áno, nikdy nie je neskoro začať.
1: Koľkokrát za deň poviete slova áno a nie? To je niečo, čo si nevieme odsledovať.
2: Vieš čo, ale odkedy mám deti, viem rozhodne povedať, že slovo nie prevyšuje
1: áno.
2: Slovo áno.
1: Ide
2: áno.
1: O to podľa toho, čo chcú.
2: No veľmi často robia veci, pri ktorých musím použiť. Nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka Mamičky nedobroty.
0: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
1: A táto?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Už tam budeme? Prestaň, Oci! Už tam budeme? Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Počasie.
6: Juh a juhozápad Slovenska je s výstrahami pred teplom aj dnes, ale zajtra už sú vyhlásené aj výstrahy najvyššieho 3. stupňa. Platia medzi 13. a 18. Ako sa to premietne do teplot, si povieme teraz. Z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 12.58. Zajtra takmer bez mráčika, bude jasno až polojasno a tiež veľmi až mimoriadne teplo. Zajtrajšie teploty sa vyšvihnú na 29 až 34 stupňov, ale na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji to bude 34 až 38 stupňov. Zajtra bude povievať iba slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave, na Trnavskej, pri Martinskom cintoríne v smere na Vrakunskú cestu. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný, osobné auta to obídu cez mesto. A za Pohronskou Polhorou v smere na Horský priechod z Bojska sa zrazilo osobné auto s dvoma motorkami, je to tu neprejazdné, obídete to cez Helpu. Pozornosť zvýšte na D1 pred Hlohovcom v smere Spiešťan, na ceste je tepelná izolácia a pred Soľou v smere z Hlineného je odstavený kamión. Radar meria na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pred tunelom Braniskov v smere z Prešova a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Radar aj v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a na R4 pred Krásnou v smere z Košických Holšian. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
2: B.
3: B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
4: Clubcard šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Počasie.
6: Zajtra bude podobne ako dnes až na tie teploty, to je ale podstatný rozdiel, pretože budú opäť vyššie, na juhu pokojne aj 38 stupňov. Netreba zabúdať na pitný režim a kvôli suchu by sme mali šetriť pitnou vodou, neumývať ňou autá či polievať záhrady. Zajtrajšok sucho v žiadnom prípade nezmierni, bude jasno až polojasno a na západe až mimoriadne teplo. Zajtrajšie teploty dosiahnu 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Aj keď iba slabý, zajtra nám bude pofukovať vetrík.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Zrazili sa dve osobné autá. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Martine nad Žitavou. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte so zdržaním. A nehoda aj na D1 za Popradom a v smere do Štrby. Kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte za Sencom a v smere do Rece kráča tá diaľ podgurážený chodec a na D1 za Novým Mestom a v smere do Hornej Stredy je v pravom pruhu odstavený kamión, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej hlásite odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. Radar meria v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a aj na obchvate pri Gagarinovej v smere na prístavný most, na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom a na D1 pri Liptovskom a Mikuláši merajú v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: V stredu, krátko po druhej, takáto pekná novinka z Holandska, lebo v jednom supermarkete tam zaviedli špeciálne pomalé pokladne pre ľudí, ktorí si chcú proste pokecať s predávačkou. Akože nikto sa tam neponáhla pri tej pokladni. Ľudia sa prídu vyrozprávať, môžeže posťažovať, môžeže zasmiať, akože celé dobré, ale ja proste musím mať všetko inak. Ja milujem také tie, že kde si môžem sám vlastne blokovať, vieš, že fakt ma baví, keď ten nákup si napípam sám. No, ako mi to príde normálne, ako keby som hral nejakú videohru sám so sebou.
8: Super Mario, hej?
7: Ako to máš ty počúvať? No, zakecáš sa pri pokladni, alebo nie?
8: Ja mám radšej taký ľudský kontakt a vnímam to, či to niekto robí s láskou, alebo nie, či je nervózny a prípadne mňa sa niekedy aj pýtajú, že čo to kupujem a či to je dobré, prípadne mi odporúčia iný tovar, hej?
7: Takže fakt? Ja to mám... socializačné prvky áno, máš tam, no dobre.
8: Ja to mám veľmi rada, no tak aj takto po 14. hodine pozdravujeme do obchodov, príjemné nakupovanie želáme a budeme vám robiť spoločnosť. Po 14. posielame z Rádia Melody Labuš.
5: Najväčšie letné hity vášho života. Yeah.

0: Rádia Melody aj legendárni rockseťáci, no človek by si mohol myslieť, že koncertujú vlastne ešte stále. No áno, najbližšie zajtra v Nemecku, potom majú v nasledujúce dni namierené niekam do Dánska, Fínska, Švajčiarska. Možno, že by ste si tiež chceli urobiť takýto alebo nejaký podobný výlet, tak v tom prípade by sa vám celkom hodilo tých 69 tisíc eur, ktoré si tu môžete dnes vyhrať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Veru, tak už v tej ďalšej hodine, čiže medzi 15. a 16. máme pre vás nachystaných 60 tisíc eur, tak si poďme teraz zopakovať, ako sa k ním dostať. Tak najprv je potrebné poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, ale treba to stihnúť do 15. hodiny, čiže ak ste náhodou zabudli poslať si SMS-ku, neodkladajte.
0: Nie. No a potom niekomu z vás tej ďalšej hodinke zavoláme a chceli by sme od vás, aby ste do 10 sekúnd povedali toto heslo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
3: Výborne. Áno, stačí raz. Nemusíte, ako to robili oni, ale stačí a potrebné je ho povedať. No a vtedy od nás máte 60 tisíc eur, lenže môžete mať ešte viac, lebo ako viete, náš Andrej sa vás potom opýta ešte jednu otázku a keď na ňu správne odpoviete, tak vám k tým 60 tisíckam prihodíme ešte plus ďalších 9 tisíc eur, aby ste spolu s nami mali naozaj uletené leto. No a je v podstate na vás, na čo tie peniažky použijete, či si ich necháte na účte, alebo za ne odletíte niekam ďaleko a napríklad aj nadlho. Áno, rozmýšľajte už vy.
0: Tak. Čiže dnes tu teda dokopy už v tej ďalšej hodine môžete vyhrať neskutočných, letných, uletených, fantastických 69 tisíc eur.
3: A pozor, ja pripomínam ešte zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ktorý viac o ňom nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melodie, kapela Šalom a ich Stín katedrál o 14. 29. minúte. Tieň je to, čo ja v týchto dňoch a aj najbližších dňoch budem vyhľadávať. Ak ste na tom obdobne a tiež dávate ťažšie tieto horúčavy, ale možno vám chýbajú okuliare alebo nejaké, ja neviem, žalúzie vonkajšie, ktoré vás ešte pred tým slniečkom viac ochránia a nemáte na to peniaze, tak viete čo? O toto všetko sa dnešné popoludne vieme postarať my.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie rozhovor so spevákom Pavlom Hamelom. Prezradíme, čo je nové u našich celebrít, poradíme, na čo si dať pozor pri platbách v zahraničí a čo naozaj pomáha na boľavé kĺby a kolená. Báječná žena práve v predaji.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Z Rádia Mlody Miroš Birka, jeho možno sa ti zdá, o text tejto skladby sa postaral Jozef Urbán. A nie, toto nie je umelá inteligencia a ani my nie sme umelá inteligencia. Ale v Európskej únii bude musieť byť od 2. augusta, teda od nedele, áno, obsah vytvorený umelou inteligenciou označený.
1: No, čiže môžeme očakávať, ako teda tí, ktorí používame internet a zatiaľ iba hádame, lebo ja sa pomerne často nechám obabrať, že ty to, čo vidím, že či je skutočnosťou, alebo že či to vytvorila vlastne umelá inteligencia, no, Marek, ako?
2: Od nedele začnú platiť niektoré body unijného nariadenia umelej inteligencie, áno, dôležité je predovšetkým správne označovanie obsahu, aby mali ľudia v Európskej únii jasnú informáciu o tom, že ide obsah o obsah vytvorený umelou inteligenciou. Mm-hmm. Takže obrázky, zvukové súbory ako hlasy a hudba, ale aj videá, ktoré sú vytvorené alebo zmanipulované, pozmenené pomocou umelej inteligencie, ktoré môžu pôsobiť ako autentické, skutočné, musia byť jasne označené ako umelo vytvorené, ale mm-hmm. ide to ešte ďalej.
0: No dobre, kam, čo sa ešte zmení?
2: Je to napríklad povinnosť informovať užívateľov, že človek komunikuje s chatbotom, virtuálnym alebo hlasovým asistentom s umelou inteligenciou. To isté platí pre AI agentov, ktorí samostatne napríklad rezervujú, objednávajú alebo vybavujú poštu. Podľa nových usmernení Európskej komisie musia prezradiť nielen, že sú umelou inteligenciou, ale aj za koho konajú a týka sa to všetko aj reklamy.
1: A reklamy, ktorá je teda vytvorená že pomocou umelej inteligencie?
2: Áno, lebo podľa Eurokomisie sú podvodné či zavádzajúce reklamné vizuály a produktové fotografie vytvorené umelou inteligenciou, ak nás môžu klamať o skutočnom vzhľade alebo vlastnostiach výrobku.
0: No dobré, a čo ak sa to nebude dodržiavať?
2: Potom hrozia pokuty pre firmy až 15 miliónov eur alebo 3% celosvetového ročného obratu z tej ktorej spoločnosti.
1: Wow.
0: Takže vlastne od 2. augusta, teda od najbližšej nedele, by to malo byť jednoduchšie.
2: Tak
0: no, uvidíme. Verme.
3: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Počasie. Aktuálna vlna tepla ide podľa všetkého z Afriky a už sa prejavila vo Francúzsku a Španielsku. Zajtra bude mať výrazné prejavy aj u nás. S predpovedou zdraví Marek Kramara. Aj zajtra budeme mať jasno až polojasno pre južnú polovicu krajiny a pre západnú časť Slovenska platia medzi 13. a 18. výstrahy pred teplom, lebo teploty zajtra vystúpia na 29 až 34 a na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji na 34 až 38 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala na R1 pred Bábom v smere z Nitry, vo zvolenie na Lučeneckej pred čerpačkou OMV v smere z Môťovej. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte so zdržaním, a nehoda aj na D1 za Popradom v smere do Štrby. Kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte zhruba 20 minút. Cesta pracujú na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na kruhovom objazde. Opatrne na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu je tu odstavený kamión s defektom a pred Soľou v smere z Hlineného je odstavený kamión. Mobilný radár jazdí medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami, je to svetlomodrá Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína, na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta a na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Zvolena. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: No pozeráme spolu s Viki, že čo to tu máme ako ďalšie v tejto hodinke, tak napríklad aj hit, ktorý svojho času prespievalo a naspievalo viacero hudobníkov, ale no tá asi najslavnejšia verzia je z filmu Notting Hill, kedy s ňou prišiel Ronan Keating.
5: No a mimochodom bol to jeho vôbec prvý solový hit potom, ako odišiel z kapely Boyzone. Táto skvelá vec, ale bude aj taká slovenská klasika z 80-tych rokov, pesnička, pri ktorej si už roky lámame hlavu nad tým, že čo to vlastne sú tie sklička dotykov.
4: Doteraz neviem, ale teda budeme si ju lámať aj takto krátko po tretej pri počúvaní Rádia Melody. No a my teda k tomu lámaniu želáme pekné strednejšie popoludne a modusáci sa pridávajú tiež.

0: Aj Sandra tu dnes v Rádiu Melody dostala svoj priestor, však toto bola asi jej najveselšia pieseň vôbec, ono sa to volalo, že haj, haj, haj. No a ozaj, že čo keby sme teraz takto o 15. hodine 19. minúte sa pobalili a vydali sa, no fakt skoro až na koniec sveta.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Najnovšie k nám prišiel cestovateľ Matej Kubala, on má už toho pochodeného naozaj, že dosť a takou našou spoločnou srdcovkou je India. Ja som tam bol už pradávno, Matej len pred niekoľkými mesiacmi, no a dostali sme sa teda aj k tomu, že jednou z takých najväčších motivácií, že prečo tam ísť, bola pre neho práve indická kuchyňa. Tak čo ho teda tam z nej lákalo tak najviac a aké prekvapenie to bolo?
2: Klasika curry, ale mne už to curry tak na konci splývalo, že som bol toho strašne prejedený. Mm-hmm. Ale je to teda veľmi dobré. Ale veľmi podobne to chutí aj v našich reštauráciách. Takže nie je to až taký rozdiel.
0: Hej, čiže dal by si normálne, že rovná sa medzi slovenskou Indiou a indickou Indiou?
2: Áno. Nie je to ako Čína, že keď idete do Číny a dáte si Kung Pao, tak chutí úplne ináč ako naše Kung Pao, aha, alebo Vietnam. Vietnamské vlastne reštiky na Slovensku sú veľmi dobré, ale v tom Vietname by to chutilo priznám sa menej. Menšie porcie, nebolo to také výrazné tie chute. Ale v tej Indii to platí, až na to korenie vlastne vám to úplne prehluší všetko, hej, že chutí to veľmi podobne ako na Slovensku.
0: Celý rozhovor s Matejom Kubalom, ktorý je teda nielen kulinársky, ale v rámci ktorého sme sa pozreli aj na tie najnavštevovanejšie miesta tejto krajiny, ale porozprávali aj o tom, že aké turistické pasce tam na človeka číhajú, tak toto všetko si môžete už vypočuť sami v najnovšej časti nášho podcastu Na kraj sveta.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Pôvodne ju naspievali Američania, kapela Aerosmith, no Škótom sa páčila tiež a vznikla táto verzia Dream On z Rádia Melody v tejto chvíli aj Nazaret o 3:30. A keď sme pri tom snívaní, tak aj túto noc, tak povediať, svoje sny prerušili, len aby boli s vami naši kolegovia Táňa a Lukáš.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ja som mal na strednej inak spolužiačku Martu a mali sme prísny zákaz jej takto hovoriť, takže Marta, sa jej to nepáčilo a že maca, ona je maca.
0: No ja Marte, ktorú poznám, hovorím mama.
3: Koľko si mala rokov, keď si prvýkrát letela?
4: Tak to radšej neprezradím.
3: Dobre, tak to tým uzavrieme.
4: Ale... Ešte pred dôchodkou.
3: Dobre, to mi nevychádza na ten hlas. Mi to nesedí.
0: Nikdy nie je neskoro začať.
4: Áno, nikdy nie je neskoro začať.
3: Koľkokrát za deň poviete slova áno a nie? To je niečo, čo si nevieme odsledovať.
0: Vieš čo, ale odkedy mám deti, viem rozhodne povedať, že slovo nie prevyšuje slovo áno.
3: Ide o to podľa toho, čo chcú.
0: No veľmi často robia veci, pri ktorých musím použiť. Nie.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Paulo Gil. Takto sa to robí do čertovej matere. Ja tomu nerozumiem. Kto tomu rozumie, nech sa prihlási. A teraz už nezvíne vôbec. No to už sme počuli predtým, ale nepokladaj nám telefón, lebo sa nedozvieme, že kto si, čo si a kam ti máme poslať peniaze. Ahoj, tu je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, ty si vyhral 60 000 eur.
1: Áno!
0: Prečo si položil?
1: To naozaj?
0: Naozaj, však už druhýkrát naozaj. Čo by to bol, dvakrát cen? Dvakrát magic?
1: Tak to nie je možné.
0: Také to nie je možné, polož ten telefón a my budeme volať ďalej. Chceš darovať tieto peniaze niekomu ďalšiemu?
1: Nie, nechcem.
0: No však, som sa chcel opýtať, lebo by sme volali niekomu inému, že nejakému dôchodcovi alebo dôchodkyni, ktorá by povedala, jasné, na toto som čakala. Takže teraz potrebujeme počuť tvoje meno.
1: Miloš.
0: Odkiaľ si Miloš? Miloš tomu stále neverí. Odkiaľ?
1: Trenčína.
0: Dobre. A teraz povedz, toto som čakal. Presne týchto 60 000 eur som čakal.
1: Tak toto som naozaj čakal. O môj Bože.
0: Chandler Bing. Tak, 60 000 eur nie je málo peňazí. Miloš, ono to pokračuje ďalej. My ti môžeme naložiť ešte k tým 60 000 ďalších 9 000 eur. Ak samozrejme chceš.
1: Áno.
0: Takže prichádza otázka. Máš na to 5 sekúnd, aby si mi zodpovedal. Otázka bude znieť viac alebo menej. A teraz počúvaj ma dobre. Koľko parkov a ihrísk sa nachádza v meste New York? Je tam viac alebo menej ako 1500?
1: Viac.
0: No. Sub-Zero wins. Tak priatelia, je to pravda, je tam viac, New York ich má 1700! Tak teraz môžeš neveriť ďalej, už si vyhral aj 9 000 eur k tomu.
1: Ešte, že tam
0: máš píšťatko.
1: No, mám tu sestru.
0: A sestra sa volá?
1: Sestra sa volá Katka.
0: Katka, ahoj! Tvoj brat vyhral 69 000 eur a ja sa ho teraz pýtam. Ja sa ho pýtam, že koľko dáš sestre?
2: No všetko.
0: Zabavuje sa.
1: Rozdelím sa, samozrejme.
0: Určite ich zober na dovolenku. Koho ešte budeš brať na dovolenku?
1: Rodinu, prátnosť, všetkých.
0: Milí bratranci, sesternice z tretieho kolena, hneď teraz volajte našemu výhercovi, lebo povedal rodinu, nepovedal, ako ďaleko to bude siahať, ale verím to, že tretie, štvrté koleno by mohlo ísť. Jedno celé lietadlo si za 9 000 eur budete môcť objednať. Gratulujem.
1: To určite.
0: Budeme ti ešte volať. Zatiaľ ahoj, papa. Čau.
1: Super, ďakujem veľmi pekne. Papa.
0: Ahoj, maj sa. Krásny zvuk. Bung. Normálne zavoláte človeku, vyhra 60 000, on povie heslo, všetko sa stane a povie to ahoj, vyhral si 60 000 a on robí, no tak to položím. Dunk. A položil telefón. Ale možno, že nepoložil, možno, že tam niekde medzi nebom a zemou sa to rozpojilo, možno, že má ešte stále pevnú linku a otrhol sa mu kábel. Budeme to všetko zisťovať za vás, aby sme vám samozrejme podali tie najčerstvejšie správy z našej hry. A tá najčerstvejšia je, že sa opäť budeme počuť spolu piatok, pretože každý druhý pracovný deň vám voláme. Áno, možno práve vám, ktorí chcete vyhrať tieto peniažky. Keďže 60 000 sa nám minulo, resetujeme si stavy a pôjdeme na 20 000 eur. Ak mi ešte zodpoviete aj 3 000 eurovú otázku, dokopy si budete môcť piatok vyhrať neuveriteľných 23 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie rozhovor so spevákom Pavlom Hamelom. Prezradíme, čo je nové u našich celebrít, poradíme, na čo si dať pozor pri platbách v zahraničí a čo naozaj pomáha na boľavé kĺby a kolená. Báječná žena práve v predaji.
1: Počasie.
2: Výstrahy pred teplom pre juh a juhozápad platia aj dnes. Zajtra však budú ešte naliehavejšie, lebo to už budú výstrahy najvyššieho 3. stupňa, platia medzi 13. a 18. Zajtra veľa slnka, bude jasno až polojasno a tiež veľmi až mimoriadne teplo. Zajtrajšie teploty sa vyšvihnú na 29 až 34 stupňov, ale na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji to bude 34 až 38 stupňov. Zajtra bude povievať iba slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, v Bratislave aj na obchvate za IKEA v smere von z mesta. Tu sa zrazili 3 osobné autá. V Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte so zdržaním. Na vjazde do Koštiane nad Turcom z Martina sa pre nehodu zdržíte asi 15 minút a v Košiciach nehoda na triede generála Svobodu pri nemocnici v smere na Prešovsku. Kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj Zivachnovej zdržanie na asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, pracuje sa aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj tu sa zdržíte a na D1 za odpočívadlom Zamarovce cestári v smere do Trenčína v ľavom pruhu. Radar meria na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Stredu z Rádia Melody želám aj takto minútku po 16. hodine a z ciest si odskočíme do vlaku a Marek, ty z nás troch si ten, ktorý najpravidelnejšie cestuješ tým vlakom. A čo teraz stíhaš počas takej cesty? Trnava, Bratislava, Bratislava, Trnava.
4: No však ty to otočíš, že dvakrát denne vlastne túto krásu.
5: Áno, no hlavne keď idem do Bratislavy, tak sa stihnem tak vydýchať, lebo som bežal, aby som to vôbec stihol. A potom napríklad prečítať si niečo krátke z knižky.
4: Inak vraj počas tých ciest vlakom sa bude dať najnovšie stíhať aj niečo ďalšie. Čo to je? Povieme si o tom o chvíľočku.
5: Áno, týka sa to pomoci a duševného zdravia.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: z Rádia Melodia aj zo skupenie Duran Duran a skladba Perfect Day, ktorá mňa vráti na svadbu môjho bratranca, lebo na túto skladbu tancovali.
1: Hej, tam, no,
0: áno, ale na druhej
1: majú
0: strane...
1: Majú dobrý vkus.
0: Ďakujem, o tom zdám. Ale na druhej strane, za mňa je táto skladba ideálna aj na cestu vlakom. Čo vy na to nastupujeme?
1: No poďme na to.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
1: Stihla si nastúpiť?
0: Áno, aj ty. Vidím, že cestujeme spoločne.
1: Dobre.
0: Pomoc vďaka ceste vlakom. V ďalších vlakoch pribudnú upozornenia s číslom na psychologickú pomoc. Tak práve o tomto sa ideme rozprávať s našim správarom Marekom, lebo takéto novinky zavádzajú naše vlaky.
3: Áno.
0: Tak Marek, prezrať viac.
3: No, nie je to len číslo, ale aj ďalšie možnosti kontaktu na odbornú psychologickú pomoc pribudnú v regionálnych vlakoch Košického a Žilinského kraja. Prezradil to hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
4: Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
3: Za projektom stoja železničná spoločnosť a občianske združenie IPčko. Doteraz bol tento projekt len vo vybraných regionálnych vlakoch v okolí Trnavy.
1: Čiže vlastne už vedia zhodnotiť, že ako sa to ujalo, že či sa, dajme tomu, ľudia ozývali na tie kontakty? Alebo...
3: Áno, podľa Bačeka od novembra 2025 do júla 2026 sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí uviedli, že sa o možnosti pomoci dozvedeli z vizuálu vo vlakoch alebo prostredníctvom aktivít projektu Vlak duševného zdravia. Mm-hmm. Vieme aj to, že najčastejšie vyhľadávali pomoc pre úzkosť, samotu, psychické vyčerpanie, náročné životné situácie či vzťahové problémy. A keďže mali práve takúto odozvu, tak sa ZSSK a aj IPčko rozhodli v spolupráci pokračovať a rozširovať ju.
0: Hej. Ako si to, Marek, môžeme predstaviť? Kde tie vizuály a kontakty na psychologickú pomoc vo vlaku nájdeme?
3: Sú v priestoroch toaliet, ale zámerne tam a zámerne ich umiestnili na zrkadlá. Celé je to vďaka tomu v diskrétnom priestore, kde si ich ďalší cestujúci nemôžu všimnúť. Odkaz si tak môžu prečítať bez pozornosti okolia. Je to taká pripomienka pre ľudí v náročnej situácii, že pomoc existuje a je dostupná okamžite. Krízová linka pomoci funguje non-stop, bezplatne a anonymne. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro hovorí, že niekedy je najťažším krokom vôbec si pripustiť, že pomoc potrebujeme a kontakt na pomoc vo vlaku môže človeka zastihnúť práve v momente, keď ju potrebuje.
1: Skvelé, ako na mňa, za mňa naozaj, že výborný nápad, ktorý spája dve zdadlivo nezlučiteľné veci, cestu vlakom a zároveň teda aj psychologickú pomoc, pomoc nášmu duševnému zdraviu. Ako fakt viac takýchto projektov.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody.

0: Bush, Sweet Dreams, takto 16. dňa 30. minúte. No a možno aj vy v tejto chvíli snívate, že ach, bodaj by už bol víkend. Tak viete čo? Príde o pár v podstate hodín, môžeme to aj takto povedať. A s víkendom príde aj môj najbližší nedeľný host, ktorým tentokrát bude cestovateľ, bloger Milan bez mapy. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný host sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz, broskyne, kilo len za euro 79, Family maslo, 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef, viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Takto znejú staré

Cause I gotta have faith. Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: Italiano, pieseň, ktorá mňa minimálne presunula na dovolenku, ale zároveň aj do tábora našej nadácie Dobrý skutok.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: K deťom, ktoré si užívajú svoje detstvo v tábore Dobrý skutok, no na druhej strane aj veľmi dobre vnímajú dospelácky svet a vedia napríklad, že čo je to kríza stredného veku.
2: No takže máš tak 20 alebo 25 rokov.
3: Akože puberta? Zase je kríza.
4: Čo to povedali? To nemyslia vážne.
0: Áno.
5: No dobré, ale však pozor na to, lebo deti v kríze, či deti krízu v tom tábore Dobrý skutok nemajú, naopak veľmi, ale že veľmi si ho užívajú. Včera dokonca si ho užili aj nákupom v obchode u legendárnej Viery a Dariny.
6: Nakupujeme
7: za fejkové peniaze, veľmi som šťastná.
8: Však máme všetko za 10.
9: A som si kúpila taký rozťahovací peráčnik do tvaru stýča.
10: Dával som Milo Dary, lebo som nemala ako minúty peniaze.
11: Ja som si tu nakúpil za 600 eur more a dal som všetky peniaze jemu. Nejaký...
12: Je to super!
5: Ja som si cifierno aj z Magora.
0: Ale veru, že v tom obchode boli kvalitné kúsky, aj ja by som nakúpila, Karol, podľa mňa aj ty. Len už vlastne nie je čo, aspoň takto tvrdí predavačka Vierka.
13: Ty deti mne moc vyčerpali, všechno sme prodali.
5: No dobre, ale teda decka majú úsmev na tvári a to je hlavné, to je proste základ.
0: No tak pozdravujeme, deti, užívajte aj tie, no áno, musíme to povedať, posledné hodiny tábora našej nadácie Dobrý skutok.
1: Ďakujeme.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie rozhovor so spevákom Pavlom Hamelom. Prezradíme, čo je nové u našich celebrít, poradíme, na čo si dať pozor pri platbách v zahraničí a čo naozaj pomáha na boľavé kĺby a kolená. Báječná žena práve v predaji.
2: Počasie. Zajtrajšok bude veľmi podobný dnešku, len tie teploty porastú ešte vyššie. Zdraví Marek Kramara. Zajtra bude jasno až polojasno a na západe až mimoriadne teplo. Zajtrajšie teploty dosiahnu 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Aj keď iba slabý, zajtra nám bude pofukovať vetrík.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy v Rakune. Zrazili sa tu tri osobné autá. Za Hurbanovom v smere do Komárna zrážka dvoch osobných aut. Úsek je ťažko prejazdný. Na viazde do Košťana nad Turcom z Martina sa pre nehodu zdržíte asi 20 minút a v Prešove nehoda na križovatke Levočskej a Volgogradskej. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej je to na zhruba 20 minút. Práce prebiehajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Rátajte tu so zdržaním. Teraz upozornenia. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky sú odstavené dve osobné auta za sebou. Rátajte so zdržaním. A na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadyka je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na D3, za Banskou Bystricou v smere na Donovali a na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Pozdravujeme aj takto po 17. hodine. No a hnkáme v podstate preto, lebo skúšame metódu upokojenia sa, ktorú nás naučil náš kolega Walter z našej televízie Rádia Melody. Pokojne sa k nemu pridajte.
4: A je to vynikajúce na tvorbu oxidu dusného, aktiváciu blúdivého nervu a znižujem si tak stres.
5: No. Ale čo je najlepšie na Walterovi, ja nikdy netuším, že či to ten človek myslí vážne alebo nie, ale ja dúfam, že áno, lebo tak teda, no skúšajme si s ním hnkať tých 10 až 15 minút, možno, že to s nami naozaj niečo
3: urobí. Áno, je to Walter z našej televízie Rádia Melody, pokojne 10 až 15 minút tvrdí, že by to malo pomáhať, tak hnkajte aj v spoločnosti ďalších hitov vášho života. Touch by touch, pekné hnkanie.

0: Pospebujeme Elaila takto o 17:17, ale veru, že ide do tuhého. Pripravení sme na dnešný duel, pripravení sú aj naši hráči. Ideme na to? Ideme.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Majka, Tomáš, vitajte v dnešnom dueli, ahojte.
2: Ahoj.
3: Čaute, ahojte. Môžem sa vás netakto spýtať, že z čoho si doma prehrávate najčastejšie zvuk? Či máte doma, dajme tomu, ešte nejaké prehrávače CD-čiek alebo magneťáky, gramofóny a podobne? Majka, u vás je to ako?
4: My už len na veži.
3: Tomáš?
2: Ja rádio, alebo potom telefón cez nejaké...
3: Á, jasne, čiže moderné technológie vlastne u vás vedú, hej? Mm-hmm. Dobre, no.
0: Mm-hmm. Kazetu už nikto nepoužíva, hej, alebo niečo obdobné, alebo...
3: Alebo fonograf, sa ich spýtajme. No, fonograf, viete, čo to bolo? Fonograf vlastne... To bol vlastne prvý prístroj na zaznamenávanie zvuku, ktorý vymyslel svojho času Edison. Pred koľkými rokmi vlastne tento Edison vymyslel fonograf?
0: No, Tomáš.
2: Fúha, nejaká napoveda.
3: Neviem
2: ani, kedy žil.
3: Nikto z nás tu vtedy nebol ešte.
0: Ak a chcete, už veľmi Karol
2: pomohol. Dobre, tak dám nejaký čistý typ. 300 rokov.
0: OK, dobre. Majka, ty si čo myslíš, alebo tvrdíš, alebo vieš?
4: Tak ale ja poviem, že 150.
3: 150. Uh-huh. Počúvaj, a si istá týmto typom? Nechceš si to opraviť, dajme tomu, o jeden rok a dostať sa úplne presne na číslo 149? Lebo, lebo Edison to vymyslel takto pred 149 rokmi.
0: Áno.
3: Dobrá si ty.
0: Áno. Ale v roku 1877 vo svojom laboratóriu, takže Maji, dneskáme.
3: Fakt, akože veľmi dobrý typ. A to bol naozaj len typ, alebo si plus minus tušila?
4: To bol čisto typ.
3: No, akože,
0: ale učili sme
3: dobré.
0: Sa o tom v škole kedysi dávno. Pamätáte, nie?
3: Pri mojom veku, že dávno zabudol. Tomáš, počúvaj, ale ja cítim normálne z tvojho hlasu, že ty to berieš veľmi športovo a že to tričko Rádia Melody, ktoré dnes vyhrala Majka, tak ty sa oň ešte niekedy pokúsiš. Však.
2: Jasné, samozrejme.
3: Mal som pravdu. Super, dobre.
0: Tomáš, pozdravujeme Maji, ty nám zostaň na linke. Ahojte.
2: Ahojte.
1: Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: z Rádia Melody aj Pavel Hamel a jeho legendárna medulienka. V tejto chvíli vám nejdeme dávať žiadne medové motúzy po podfúzi, lebo nie všetci môžete vyhrať najbližší piatok až 23 000 eur. Ale pravda je taká, že niekomu z vás určite v piatok budeme volať.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4 000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1 000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše

0: Áno, aj takéto hity vášho života si hráme z Rádia Melody. Frank Sinatra, jeho Strangers in the Night o 17:44. Ale žiadny cudzinec to u nás dnes nebol, ale Miloš Strenčína.
1: Platí sa, Anča.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: A takto si on zarobil, že 60 000 eur, no a teda vedel odpovedať aj na Andrejovú otázku.
3: Koľko parkov a ihrísk sa nachádza v meste New York? Je tam viac alebo menej ako 1500?
1: Viac.
3: No, Sub-Zero wins. Tak priatelia, je to pravda, je tam viac, New York ich má 1700!
0: A áno, áno, ak počítate dobre, tak Miloš si tak zarobil spolu 69 000 eur.
1: Mám tu sestru.
3: Koľko dáš sestre?
5: No všetko.
4: Úplne, ale úplne rozumiem, však tak sa tešila ešte aj za Miloša. No dobré, ale však vlastne aj ten Miloš podotkol, že sa podelí. Akože kto vie, že či teda tej sestre dá všetko, že až tak sa podelí.
0: No, Miloš, pozdravujeme ťa. Uži peniažky. Áno, najmä v zdraví. Aj ty chceš, aby sa podelila s tebou potom sestra? Aha, okej. Okay. A vy ostatní sa jednoducho nebojte, lebo...
4: O dva dni tu máme piatok. No a v piatok si práve vy vďaka heslu Oplatí sa naladiť sa môžete zarobiť perfektných 20 000 eur.
0: No a ak správne potom odpoviete aj na Andrejovu otázku, máte plus 3 000 eur.
4: Takže v piatok je to tu dokopy až o 23 000.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počasie.
1: Horúčavy pokračujú aj zajtra a podľa meteorológov sa ich zrejme nezbavíme do 6. augusta. S predpovedou príjemný večer z Melody želá Marek Kramara, je 17.57. Aj zajtra budeme mať jasno až polojasno pre južnú polovicu krajiny a pre západnú časť Slovenska platia medzi 13. a 18. výstrahy pred teplom. Lebo teploty zajtra vystúpia na 29 až 34 a na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji na 34 až 38 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Pražskej v smere Zošancovej a v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú. Nehodu naďalej dokumentujú v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným, rátajte so zdržaním, a v Krušetnici nehoda v smere do Zákamenného. Hliadka dáva pozor v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku. To je všetko, želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. Spievajte si každý deň.
2: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja som mal na strednej inak spolužiačku Martu a mali sme prísny zákaz jej takto hovoriť, takže bola sa jej to nepáčilo a že maca, ona je maca.
2: No ja Marte, ktorú poznám, hovorím mama.
1: Koľko si mala rokov, keď si prvýkrát letela?
3: Tak to radšej neprezradím.
1: Dobre, tak to tým uzavrieme.
3: Ale... Ešte pred dôchodkou.
1: Dobre, to mi nevychádza na ten hlas. Mi to nesedí.
2: Nikdy nie je neskoro začať.
3: Áno, nikdy nie je neskoro začať.
1: Koľkokrát za deň poviete slova áno a nie? To je niečo, čo si nevieme odsledovať.
2: Vieš čo, ale odkedy mám deti, viem rozhodne povedať, že slovo nie prevyšuje slovo áno.
1: Ide o to podľa toho, čo chcú.
2: No veľmi často robia veci, pri ktorých musím použiť. Nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 2.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mý, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
1: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za 1,19 eur, pivo Corgoň za 49 centov a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: cześć, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a cześć, aj keď sa to občas.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života. Yeah.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Uh-huh. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja som mal na strednej inak spolužiačku Martu a mali sme prísny zákaz jej takto hovoriť, takže sa jej to nepáčilo a že maca, ona je maca.
2: No ja Marte, ktorú poznám, hovorím mama.
1: Koľko si mala rokov, keď si prvýkrát letela?
3: Tak to radšej neprezradím.
1: Dobre, tak to tým uzavrieme.
3: Ale... Je to dôchodkov.
1: Dobre, to mi nevychádza na ten hlas. Mi to nesedí.
2: Nikdy nie je neskoro začať.
3: Áno, nikdy nie je neskoro začať.
1: Koľkokrát za deň poviete slova áno a nie? To je niečo, čo si nevieme odsledovať.
2: Vieš
1: to...
2: čo, ale odkedy mám deti, viem rozhodne povedať, že slovo nie prevyšuje
1: áno.
2: Slovo áno.
1: Ide
2: áno?
1: O to podľa toho, čo chcú?
2: No veľmi často robia veci, pri ktorých musím použiť. Nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.
1: Check it out, check it out.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.